دنوں دودھ کی تکلیف تھی، کئی ڈیری فارموں کی آزمائش کی، آہاروں کا امتحان لیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. دو چار دن تو دودھ اچھا ملتا، پھر ملاوٹ شروع ہو جاتی. کبھی شکایت ہوتی کہ دودھ پھٹ گیا، کبھی اس میں سے ناگوار بو آنے لگی، کبھی مکھن کے ریزے نکلتے. آخر ایک دن ایک دوست سے میں نے کہا، بھائی آؤ ساجھے میں ایک گائے لے لیں، تمہیں بھی دودھ کا آرام ہوگا، مجھے بھی لاگت آدھی آدھی، خرچ آدھا آدھا، دودھ بھی آدھا آدھا. دوست صاحب راضی ہو گئے. میرے گھر میں جگہ نہ تھی اور گوبر وغیرہ سے مجھے نفرت ہے. ان کے مکان میں کافی جگہ تھی، اس لیے پرستاؤ ہوا کہ گائے انہیں کے گھر رہے. اس کے بدلے میں انہیں گوبر پر ایک چھتر ادھیکار رہے، وہ اسے پوری آزادی سے پانتھے، اپیلے بنائے، گھر لیپے، پڑوسیوں کو دے یا اسے کسی آیورویدک اپیوگ میں لائیں. اقرار کرنے والے کو اس میں کسی پرکار